Mwisi khas kaba miya yu fang fu shake wa bia flam. Balika bai bigi konde kaba fede gama la yu fasomie. Kufa mwenye daigo ntapu yang ade konde ashalyo. Eman pai gado again, na piang ade wandi meli kide na dentifi. De hebi mo de ga waya soje de weti. Achalifagi sanjo fika yao mefeti. Sibiki yu isadino mananga etu yesi.